Kako bismo razumjeli važnost ugovora iz Maastrichta, potrebno je razmotriti povijesni kontekst. Europski projekt niknuo je iz ruševina koje je iza sebe ostavio Drugi svjetski rat. Vlade europskih država željele su spriječiti nove ratove i zaključile su da je gospodarska suradnja ključ trajnog mira. Stoga su 1951. Osnovale Europsku zajednicu za ugljen i čelik. Nakon nje, uslijedile su 1957. Ugovorom iz Rima, Europska ekonomska zajednica i Europska zajednica za atomsku energiju. Sljedeći važni korak bio je donošenje jedinstvenog europskog akta 1986. Cilj mu je bio stvaranje jedinstvenog tržišta unutar Europske ekonomske zajednice do 1992. Svrha jedinstvenog tržišta bila je omogućiti slobodno kretanje roba, usluga, kapitala i osoba. Međutim, krajem 80. godina prošlog stoljeća, države članice Europske ekonomske zajednice smatrale su da je potrebna još jača integracija, ne samo gospodarskom, nego i političkom smislu.

7. veljače 1992. 12 država članica europskih zajednica potpisalo je ugovor o Europskoj uniji u gradu Maastrichtu, smještenom u jugoistočnom dijelu Nizozemske, po kojem je i dobio ime. Stupio je na snagu 1. studenoga 1993. nakon što su ga države članice ratificirale. Ugovor iz Maastrichta bio je prijelomni trenutak za Europsku uniju u više pogleda. Njime je službeno utemeljena Europska unija, kohezivnija i povezanija inačica Europske ekonomske zajednice. Druga važna inovacija ugovora iz Maastrichta je europsko državljanstvo. Taj je novi koncept omogućio Europljanima da se slobodno kreću i žive unutar Europske unije. Osim toga, uvedena je mogućnost glasanja i kandidiranja na lokalnim i europskim izborima u bilo kojoj državi članici. To je doprinijelo jačanju europskog identiteta i jedinstva. Jedan od najvažnijih aspekata ugovora iz Maastrichta je postavljanje temelja za ekonomsku i monetarnu uniju. Ugovor je u konačnici doveo do uvođenja eura kao zajedničke valute s ciljem jačanja gospodarske stabilnosti te olakšavanja trgovine i kretanja među državama članicama. Zahvaljujući njemu, Europska se unija temelji na tri stupa. Prvi stup odnosi se na europske zajednice i uključuje gospodarske, socijalne i ekološke politike. Drugi je zajednička vanjska i sigurnosna politika, čiji je cilj osigurati zajedničko vanjsko djelovanje i sigurnosnu strategiju. Treći stup odnosi se na pravosuđe i unutarnje poslove, i to na suradnju u području kaznenog progona, pravosuđa i politika useljavanja. Uloga Europskog parlamenta znatno je ojačana, jer je uveden postupak suodlučivanja. To znači da je parlament stekao veće zakonodavne ovlasti i postao suzakonodavac s Vijećem Europske unije u mnogim područjima politika. Osim toga, parlament je stekao veći utjecaj na sastav Europske komisije jer je dobio ovlasti da odobri ili odbije predloženog kandidata za predsjednika komisije kao i njezin čitav sastav. U konačnici, ojačana mu je uloga i po pitanju proračuna Unije, jer je dobio veću kontrolu nad njegovim donošenjem. Te su promjene u radu i funkciji parlamenta omogućile transparentni postupak donošenja odluka na europskoj razini, koji vjernije odražava volju građana.

Ugovor iz Maastrichta izmijenjen je ugovorom iz Amsterdama i ugovorom iz Nice. Ugovor iz Amsterdama potpisan je 2. listopada 1997. a stupio je na snagu 1. svibnja 1999. Cilj mu je bio pojednostaviti rad europskih institucija u okviru pripreme za buduća proširenja. Njime je uveden i koncept pojačane suradnje koji omogućuje skupini država članica donošenje odluka u određenim područjima, čak i ako im se ostale države članice ne žele odmah pridružiti. Ta je fleksibilnost ključna za prilagodbu različitim potrebama i interesima rastuće Unije. Uključivanjem poglavlja o socijalnoj politici u pravo Europske unije, ugovor iz Amsterdama naglasio je važnost socijalnih prava, zapošljavanja i nediskriminacije. Cilj mu je bio i stvoriti područje slobode, sigurnosti i pravde, te ostvariti bližu suradnju među državama članicama u području azila, useljavanja i pravosuđa. Osim toga, zajednička vanjska i sigurnosna politika ojačana je uvođenjem šefa europske diplomacije, poznatog i pod nazivom Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. Tom je funkcijom ojačana sposobnost Unije da djeluje složno na međunarodnoj sceni. U konačnici, ugovorom iz Amsterdama uvedene su reforme u rad institucija kako bi one postale učinkovitije, postupak suodlučivanja je proširen, a ovlasti Europskog parlamenta su povećane. Ugovor iz Nice potpisan je 26. veljače 2001. a stupio je na snagu 2 godine kasnije. Prvenstvena mu je namjena bila pripremiti Europsku uniju za najveće proširenje do tada i pristupanje 10 novih država 2004. Njime je prilagođeno ponderiranje glasova u vijeću, promijenjen je sastav Europske komisije, te je proširena upotreba glasovanja kvalificiranom većinom. Te su promjene bile ključne kako bi se osiguralo da postupci donošenja odluka na europskoj razini ostanu učinkoviti i u proširenoj uniji.

Ugovor iz Maastrichta, ugovor iz Amsterdama i ugovor iz Nice tri su ključna stupa europske integracije. Ugovorom iz Maastrichta postavljeni su temelji današnje Europske unije uvođenjem važnih političkih, gospodarskih i socijalnih promjena. Na njega se nastavljaju ugovor iz Amsterdama i ugovor iz Nice, koji su usmjereni na institucijska pitanja i pripremu Unije za proširenje. Ti ugovori odražavaju dinamičnost i prilagodljivost Europske unije kao njezinu sposobnost da provede reforme te odgovori na nove izazove i prilike. S Unijom, koja se i dalje širi i mijenja, ti ugovori ostaju čvrsti stupovi njezine strukture i djelovanja.

0: Māstrihtas līgums, kā arī tā uzlabošanai paredzētais Amsterdamas līgums un Nīcas līgums, bija būtiski soļi Eiropas integrācijas procesā. Māstrihtas līgums lika pamatus tādai Eiropas Savienībai, kādu to pazīstam šodien, ieviešot būtiskas politiskas, ekonomiskas un sociālas pārmaiņas. Amsterdamas līgums un Nīcas līgums palstījās uz šo pamatu un risināja institucionālus jautājumus un sagatavoja Eiropas Savienību paplašināšanai. Šie līgumi atspoguļo Eiropas Savienības dinamisko un mainīgo raksturu un apliecina tās spēju pielāgoties un veikt reformas, reaģējot uz jauniem izaicinājumiem un iespējām. Eiropas Savienībai turpinot augt un mainīties, šie pamatlīgumi joprojām ir tās struktūras un pārvaldības pamatā. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: Pozdrav, ja sam Sandra, hrvatska interkulturna jezična stručnjakinja u službi za prevođenje Europskog parlamenta, parlamenta s najviše radnih jezika na svijetu. Svakog dana naša služba vrši prijevode na sva 24 službena jezika Europske unije. To znači da ne prevodimo samo na jezike s velikim brojem govornika, poput engleskog i francuskog, nego i na estonski, irski, latvijski, malteški, slovenski i mnoge druge jezike. Jer poštovati demokraciju znači poštovati jezičnu raznolikost. Mogu li jezici s manjim brojem govornika opstati i razvijeti se u Europskoj uniji? Mogu i itekako. Tome uvelike doprinose i razne inicijative Unije kojima je cilj promicati službene jezike Unije s manjim brojem govornika. Europa je dom više od 200 jezika. Među njima su i 24 službena jezika Europske unije. Neki se jezici poput njemačkog, francuskog i talijanskog govore diljem Unije, pa čak i izvan njezinih granica. Jezici s manjim brojem govornika poput irskog ili malteškog također su službeni jezici Unije i jednako vrijedni. No to ne treba izazivati čuđenje. Naime, Europska se unija temelji na ideji ujedinjenosti u raznolikosti. Da ta ideja predstavlja samu srž europskih ideala, potvrđuje i činjenica da je uzeta za geslo Europske unije. Ta se vizija temelji na dubokom uvjerenju da jezična raznolikost nije prepreka, nego blago. Blago koje treba štititi, promicati i slaviti. Razmotrimo pravna uporišta te ideje. Dva su ključna pravna teksta u kojima se jasno izražava predanost Unije jezičnoj raznolikosti. U članku 22 Povelje Europske unije o temeljnim pravima navodi se da Unija poštuje kulturnu, vjersku i jezičnu raznolikost. Iz članka 3 Ugovora o Europskoj uniji proizlazi da Unija poštuje svoju bogatu kulturnu i jezičnu raznolikost te osigurava očuvanje i unapređenje kulturnog nasljeđa Europe. To nisu samo riječi. Ti članci predstavljaju pravni temelj za niz konkretnih mjera. Naprimjer, Europska unija prihvatila je preporuku vijeća da promiče učenje barem dvaju drugih jezika uz materinski. To možda zvuči ambiciozno, ali europski su građani prepoznali važnost višejezičnosti. Prema istraživanju Eurobarometra iz 2024. više od 80% ispitanih građana smatra da bi svatko trebao govoriti barem jedan strani jezik. A sada se osvrnimo na Europski parlament, u kojemu se predanost Unije jezičnoj raznolikosti vidi svaki dan na djelu. U njemu se sva 24 službena jezika tretiraju jednako. Svaki se govor na plenarnim sjednicama parlamenta prevodi usmeno. Svaki se zakon prevodi na sve službene jezike. O količini prevedenog teksta govori sljedeća zanimljivost. Kad bismo posložili stranice teksta koje je služba za prevođenje Europskog parlamenta godišnje prevede, ta bi hrpa dosegla Eiffelov toranj. Ako ste prevoditelj, student ili jednostavno zaljubljenik u strane jezike, znajte da možete pristupiti interaktivnoj terminologiji za Europu, poznato i pod pokretom JATE. Riječ je o službenoj terminološkoj bazi podataka Europske unije. Ona je uistinu bogata. s više od 8 milijuna termina, 1,2 milijuna unosa, JATE je najveća višejezična terminološka baza podataka u svijetu. Pokriva sva 24 službena jezika Unije i uključuje čak latinski. No Europska unija ne promiče jezike samo u svojim institucijama, nego i u svakodnevnom životu. U učionicama, kazalištima, knjižnicama i na internetu jezici oživljuju kroz učenje, kulturu i kreativnost. Većina građana zna da je Erasmus Plus program Unije za razmjenu studenata. No manje je poznato da postoji nekoliko projekata kojima je cilj promicanje jezika s manjim brojem govornika. U tim kreativnim i inovativnim projektima često sudjeluju škole, sveučilišta i kulturne udruge. Ti projekti predstavljaju drukčije načine osnaživanja zajednica u očuvanju i učenju maternjeg jezika. Razmotrimo primjere iz Slovačke i Irske. Projekti Slovačke vodi sveučilište u Trnavi u partnerstvu sa sveučilištima u Sloveniji i Srbiji. Cilj mu je poboljšati podučavanje slovačkog u inozemstvu. U okviru te inicijative osmišljene su učinkovite obrazovne metode i programi, posebice u regijama gdje je slovački manjinski jezik. Drugi primjer je Wiki Women, projekt koji udružuje škole, jezične udruge i projekte zaklade Wikimedia za jezike s manjim brojem govornika. Zahvaljujući toj inicijativi, studenti u Irskoj istraživali su o poznatim ženama koje nisu prisutne u Wikipediji i napisali nove članke na irskom. Cilj projekta je bio ojačati digitalne vještine, promicati rodnu ravnopravnost i pridonijeti revitalizaciji irskog, glavnog službenog jezika u Irskoj i službenog jezika Europske unije. Njime se svakodnevno služi relativno malen udio stanovništva te klasificiran kao ugrožen jezik. Možda ste čuli za danski film Još jedna runda, malteški roman U ime oca i sina i filmski festival Baltic Sea Forum for Documentaries. No, znate li što im je zajedničko? Svima su dodijeljena sredstva u okviru programa Kreativna Europa. S proračunom u iznosu od više od 2 milijarde eura za razdoblje od 2021. do 2027. Kreativna Europa je glavni program Europske unije kojim se financiraju kulturni i kreativni sektor. Njegova se sredstva dodjeljuju kazalištima, kinima, izdavačima, festivalima i nizu umjetničkih inicijativa, u čijem je fokusu jezična i kulturna raznolikost. Jedna od ključnih aktivnosti je pružanje potpore prevođenju i distribuciji književnih djela diljem Europe. Od 2014. do 2020. u sklopu tog programa sufinancirani su prijevodi i promidžbe više od 3500 knjiga. Uz to, književna djela na jezicima s manjim brojem govornika našla su čitatelje izvan nacionalnih granica. Kreativna Europa također potiče poslovljavanje i sinkronizaciju filmova kako bi osigurao da je gledanje filma u kinu dostupno na sva 24 službena jezika, uključujući one s manjim brojem govornika. Osim toga, u sklopu programa se financiraju projekti kulturne suradnje i festivali, pa tako stotine autora, režisera, prevoditelja i umjetnika dobiju priliku da steknu novu publiku i rade diljem Europe. Na taj način Kreativna Europa olakšava pristup kulturnim i umjetničkim sadržajima na svim jezicima Unije, neovisno o broju njihovih govornika. Bilo da ste pripadnik jezične zajednice s malim brojem govornika ili ste jednostavno znatiželjni i želite saznati više, možete istražiti mogućnosti programa poput Erasmus Plus i Kreativna Europa. I mi na Europarl radiju doprinosimo više jezičnosti podcastima koji su dostupni na hrvatskom, ali i ostalim službenim jezicima Unije. To je još jedan od načina na koji Europski parlament potiče uključivost, pristupačnost i sudjelovanje svih europskih građana. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl radio, višejezični internetski radio Europskog parlamenta.
2: комахи-запилювачі, як от бджоли, метелики та жуки, відіграють фундаментальну роль у нашій екосистемі. Але в глобальному масштабі вони стикаються із низкою загроз, включаючи зміну клімату, втрату середовища проживання, шкідників та інтенсивне монокультурне землеробство. Такі загрози призводять до різкого скорочення популяції як диких, так і одомашнених видів комах-запилювачів, незважаючи на їхню життєво важливу роль для нашого добробуту та природи. Ви слухаєте подкаст «Підвищуємо планку, удосконалюємо законодавство». І в цьому подкасті ми розглянемо, що робить ЄС для захисту цих крихітних істот. –